0: Mukazi omukama Katonda waffe.
1: Nsonye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Wamma kisaayi n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe omukama paatira omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu se wannaku. Ffe abantu bo okwebaza bulijjo na buli wantu. Nga tuyita mu Kristu mukama waffe. Anti okufa kwe kutukuza. Kwe tukuza kati mu kwagala. Ne twatula n'okukkiriza okulamu ddala ng'ajja kuddira mu kitiibwa. Mu kukkiriza okwo n'okusuubira ne tuba twegatta ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutenda ne twatula obutamala nti.

Nga tuli mu ssanyu n'okujaguza olw'omusaseredoti w'omukama ono, Reverend Father Vincent Kateregga, kati emyaka 40 beddu, ng'atuusaako abakristu amasakalamentu n'obuweereza obulala obw'enjawulo.

Amakisanya okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutubira n'okulokoka gw'omukama paate mutuukirivu katonda omuyinza wa buli kantu seewa nnaku okukwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu kristu mukama waffe anti ye omusaserete wannama ddala taliko kusokera taggwawo eyali atukolerawo ekitambiro eky'olubeerera ye yennyini yasooka okweweereza ng'ekyonziro ekireeta obulokofu naffe n'atulagira okukittukizanga okutuusa lwaliddala.

okutendereza Katonda wano omusaala ddako tujja kukozesa ekiddibwamu kya Tedeo eyafaaga Nnamukangula. Kyuka oli mutuukirivu, ayi Mukama, ebitonde byonna bisaana bikutende, kubanga oyita mu mwana w'Omukama waffe Yesu Kristo olw'amaanyi ga Mwoyo Omutuukirivu, byonna n'obiwa obulamu n'obifuula bitukuvu. Tukana kwekuŋŋaanyiza abantu okuva ebuvanjuba okutuuka ebugwanjuba, okuva ebugwanjuba okutuuka ebugwanjuba, ekitambiro ekitukuvu.